مشهور اول لزگینکا دیکای معلومات لزگینکا لزگینکا داغ ویرین اسپاهی اولیا این اولونه گجلو اولیه کتا دای ساسا داو قدای حسیر سا اردن روزا لزگینکا داغ اون زای کستن قواتلو وال زیرک وال یگین ریت مایریو گرکی گای حرکتار حق نیق اون زوای روشان سیلای فیزای کتن کتن حرکترین و قرقن رین گزیل وال سانال قطلوجی ده این ایر و یگین اولونه اول دای بروای ریتم حساون زیرک خون ویک احتیز حرکتون ویش آوای وال این اولونیز بخشاون طلبسو خارو سنت علاقه دین سجوریه اولنی ایمانا دا ویچی خیال دای سامیت دا دیه ویش نیم لزگیرین حاکنی ویری داوستان دین خلقارین اول لزگین کایتا ادا آدتار خالق دین مقامار خارو سنت دین پراکتیکا دین مطلب آوای خیلیر سانال باسو داوستان دا اول یشایش دین یکی مطلب آوای سایر میتیاز علاقه دین اقال دای درجه دین آلاتی ایر اول ویچین هر سا حرکت دا زار کوای و هانسا وقتون دا سیلای فیدایک دین حرکت را کوزای قرقون دین ایر وال سبب یاز مشهوریه لزگینکا اولونه جورتلو ایلین و اقال

ها خلق ارز کتو گای وال منفعت قچوز و و ادال ماسا توار نیجیز مثال یز گرجستان دین لکیوری لوه دای قیل قلو ریجید این قیل اصول حساب دالده گرجی رین لزگین که لکیوری گرجی دالده لقرین قیل لهای چالی لکی ابرو لزگیدیز لوه ده ایران دا این قیلونیز لازگی لوه ده قفقاز دین هر سا خالق دی لزگین که دالوی چین تهر دا ها خالق دیز خستیر الیمنتر کتونا خالق دین روح دیونی گهر ریو قدای وال قیل ده هاولی چچن ری انگوش ریلای ویا درگیری آواری لای پیس قیل زلوه جده چی سان لای لزگین که دین ویری جوری ری کانتا آم لزگی لزگین که خوی کانتا اسیتین لزگین که گرجی و یا چچن لزگین که خورای انسان حیران ارده و شدارده این قلونیز قوی ورسیدین کمک دالده بایان ارگوزا سادلای ورسیدیو قدای وال ایم اسکیرین عبادت ده گلاز علاقالو عدد دین قلیه ده زمان ایرا لزگی ری دوه دیز فیدایلا لزگین که قلدای دی شهلی ری قحال ایگی ترجنگینیز شهلی رالده و مانی رالده قلی رالده ری قطو دای این مقام دی قشون دین جنگ چی روح کشدای علای دویردانی فت فت فوتبالیست ری قرشه هر قضای برو و مسا سپرسمیر

پیرین مشهور اول لزگینکا دیکای معلومات لزگینکا لزگینکا داغ ویرین اسپاهی اولیا این اولونی گجلو روح کتادای ساسا داو قدای حسیر سا اردنوز و لزگینکا داغ اول زای کستین قواتلو وال زیرک وال یگین ریت مایریو گیقی گای حرکتار حاک میق اول زوای روشان سیلای فیزای کتین کتول حرکترین و قرپن رین گزیل وال سانال قطول جده این ایر و یگین اولونی اول دای برووای